0: Larogeta mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Zure ingurumena,

0: Zuna eta likadura, zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita bazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
0: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
2: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide.
3: So I guess this is the extended family then.
4: Yes.
3: You put that on the show.
4: Welcome to the real Great Britain.
3: Keep your pants on.

mintea de capitalista. Gorrotu dut, poliziaren tortura kontrol bakoitzean, landu egiten duena. Gorrotu dut, gorrotoa edukitzea, askoz gehiago, arrazoia jakitean.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: La dogeita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

bar. Boulevard Street. Noiz bait nitaz jakin nahi ez gero zeo zer, badakizun non galdetu. Donostiko

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Si cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 irratia.
3: Dogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: La dojita más aspirgatía, a mecha rita en duen y guatía.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
5: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

0: Aski no bezala aurkitzen naiz. La saita zumbe arra buruan, tazta kilan barruan, takan poan. Dildo ilunak zure bur muñean, partoak errazak gozatzeko. Jantzizo estrapona da nirea olkua, ireki aoa.
1: A, bo, arro, a.
2: Mi bea libre, bai? Zer, luiz, zete montre odioso.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Gabon danori, zelan esan eskerrik asko, zelan emon eskerrak hainbeste jendeari lagundu dauena haimeka kontutan, ez? Kartela jartzen, eguneroko bultzatzo hori emoten, etorri da jendia Valentziatik, Donostiatik, Gasteizetik, Laudiotik, hainbeste lekuetatik, Ietik, por supuesto.
1: Eta zer esatia ba? Kanta txikien indarra, zeuek sariela.